prelije pašini kavaz, što pobježe pašina robinjo, što uzela dva tovara blaga, što ukrade sahac iz njedara, što odvede ata iz ahara, što povede muju haznadara, što povede muju haznadara.

Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Putovanje u prošlost sa Dunjom Jelovac.
4: Danas je 24. maj. Na današnji dan 1543. godine umro je poljski astronom Nikola Kopernik, tvorac heliocentričnog sistema i osnivač moderne astronomije, autor dijela Kruženje nebeskih tijela. Svojim naučnim dijelom, koje predstavlja jedno od najvećih prekretnica u istoriji nauke, stvorio je osnov za velika otkrića.
5: Pasaría mucho tiempo hasta que un hombre, contra toda oposición, se alejara de esa idea y formulara un nuevo pensamiento revolucionario. La concepción del mundo de Nicolás Copérnico.
4: Na današnji dan, 1686. godine, rođen je njemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit, koji je izradio prvi termometar sa živom i napravio skalu za mjerenje temperature od 180 stepeni, nazvanu njegovim imenom.
6: Daniel Gabriel Fahrenheit. He was a scientist who discovered the Fahrenheit system. He was the eldest of five children, and they were born to a wealthy merchant. Fahrenheit was born in Danzig, Poland.
4: Na današnji dan 1830. godine između Baltimora i Marylanda krenuo je prvi putnički voz u Americi. A 24. maja 1844. godine pronalazač telegrafa Samuel Morse poslao je prvu telegrafsku poruku na udaljenost od 65 km iz Washingtona u Baltimore, koja je glasila: šta je to Bog uradio?

24. maj dan je kada su se desile tri velike tragedije. 1964. godine u tuči na fudbalskoj utakmici u prijestolnici Perua, Limi, izazvanoj odlukom sudije da poništi gol domaće ekipe, poginulo je više od 300 ljudi. Na današnji dan 1994. godine u metežu muslimanskih hodočasnika u Meki u Saudijskoj Arabiji poginulo je 270 ljudi. A 23 ljudi poginulo je i više od 300 povrijeđeno kada se urušila svadbena sala u Jeruzalemu. To je najveća civilna tragedija u Izraelu u proteklih godina.

24. maja 2002. godine u Beogradu je preminuo slikar i grafičar Emir Dragulj. Emir Dragulj je do 1967. godine pripadao strukturalističkoj orijentaciji kojoj su se priklonili mnogi umjetnici njegove generacije. Već tada, naklonjen nekom konkretnijem, narativnijem izrazu, Dragulj se trudio da ukomponuje figuru u apstraktnu osnovu koja imala izvjesnu ornamentizovanu strukturalnost. Te grafike su sadržale direktne umjetnikove impresije i specifičnog trgovačkog ambijenta bosanske čaršije. Ovaj izrazito ekspresionistički grafički postupak Dragulj je od 1968. godine zamijenio jednim novim poetskim izrazom u kojem je našao osnovni, plastični i simbolični ključ za svoj pravi izraz. Na tamnom, glatkom fonu pojavila se leđima okrenuta pogurena prilika starca koja kreće ka dubini tame, a od kojega dijeli samo ravan kameni zid. Cijeli grafički izraz sada je pretočen

0: vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.
2: Radio Federacije.

Vrsni narodni umjetnik Jozo Penava rođen je 1909. godine u mjestu Palež kod Kiseljaka. S obzirom na to da je bio izrazito muzički nadaren, odlučio je da svoj život posveti tradicijskoj muzici. Po završetku rata, mada po godinama znatno odmakao od školske djece, Jozo Penava upisuje muzičku školu jer je osjetio da mu nedostaje teorijsko znanje o muzici. To je vrijeme kada Jozo Penava postaje član novoosnovanog tamburaškog orkestra Radio Sarajeva. Izuzetno vrijedan i nadaren, ubrzo se tu istakao kao sposoban muzičar. Veliki doprinos Jozo Penava dao je radu tamburaškog orkestra Radio Televizije Sarajevo.

0: Počinjemo priču o prvom prekookeanskom putniku.
1: Velikom moreplovcu.
0: Kristoforu Kolumbu.
1: Pošavši na zapad u namjeri da stigne u Indiju,
0: Kristofor Kolumbo je otkrio dotada nepoznato kopno.
1: Ameriku.
2: Počeli smo priču o Kristoforu Kolumbu, slavnom moreplovcu koji je čitav život posvetio ostvarenju svog jedinog cilja da pomorskim putem dođe do Indije. Pratili smo njegovo djetinjstvo u rodnom mjestu Dženovi, njegovu mladost i prve pokušaje i neuspjehe. Jer niko u početku nije vjerovao da se u Indiju može doći putujući morem na zapad. Samo Kolumbo, svojom čvrstom vjerom i upornošću, savladao je sve prepreke i najzad, kao što ćete i sami vidjeti, zaplovio u nepoznato.

0: Kolumbo nikad nije doznao da zemlja na čije tlo stupio oktobra 1492. godine nije bila Indija, nego jedan novi, dotle nepoznati svijet, Amerika. Pa iako u njoj nije našao zlatna brda i obale posute biserom, iako ta zemlja ne nosi njegovo ime, slava Kristofora Kolumba ni do današnjeg dana nije time nimalo umanjena. Draga djeco, slušali ste našu radiodramu o Kristoforu Kolumbu u kojoj su učestvovali članovi dječje radiodramske grupe Branko Šebalj, Vildana Džumrukčić, Ernest Muhedinović, Nikola Lukić i Suad Selimović. Ulogu Kolumba tumačio je Nenad Guzina. Emisiju snimili Meho Sokolija i Zvonimir Bilandžić. Prevod i dramatizacija teksta Bahra Šamić. Režija Mišo Milić.
1: Dječji sat.

Naša prva adresa Bijeli brijeg Mostar. Zamislite 1959. godinu. Mostar je bio grad koji se tek oporavlja od ratnih rana. Džemal Bijedić, revolucionar, državni funkcionar, jedan od Titovih najbližih saradnika i Mostarac do srži, obratio se Bogdanu Bogdanoviću sa molbom. Sagradi

tako mi, poštovani slušatelji, idemo do druge adrese. Ime i prezime je Bogdan Bogdanović, arhitekta. Mjesto, Garavice. Grad, Bihać. Država, Bosna i Hercegovina. A vi zamislite, poštovani slušatelji, ljeto 1941. godine. Fašizam uzima svoje žrtve u Bihaću. Između jula i avgusta 1941. godine hiljade civila, muškaraca, žena i djece odvedeno je na ovo brdo, na brdo Garavice, zapadnog grada, i tu ubijeno. Procjene govore o 12.000 žrtava. Već 1949. godine, samo 4 godine nakon rata, na Garavicama je postavljena spomen ploča. Ali pravo spomen obilježje dostiglo je svoju inicijativu tek 1973. godine, kada je opština Bihać odlučila podići memorijalni kompleks. I opet pozvali su Bogdana Bogdanovića. Svečano otvaranje spomen parka Garavice održano je 27. jula 1981. godine. Ono što je Bogdanović napravio na ovom lokalitetu, stručnjaci opisuju kao subtilno i snažno u isto vrijeme. 15 kamenih stubova megalita raspoređenih na dva lokaliteta na brdskom gremenu, 13 stubova na vrhu brda, dva u dolini uz cestu. Svaki stup, visoko oko 6 metara, izgrađen od kamenih blokova složenih bez ikakvog morta, samo težinom jednim na drugim. Bog i zlo, životne sile i sile razaranja. Bogdanović je sam rekao da je njegova filozofija bila veoma apstraktna, inspirisana drevnim dualističkim mišljenjima života i smrti, dobra i zla. Staze koje vijugaju između stubova imaju dva slijepa kraja. Simbolika je jasna, smrt nema izlaza. Iz ove tačke na stazi jedna skulptura je dio videokruga. Horizont se postepeno otvara dok se hoda uz brdo. Bogdanović je u ovom kompleksu koristio simboliku sunca, planeta i mjeseca, onako kako je to činio uvijek, stavljajući sjećanje u kontekst kosmičkog vremena, ne samo historijskog trenutka. Garavice su proglašene nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 2011. godine, ali stanje na terenu danas teško je opisati bez tuge. Oštećene u ratu i kao

0: ne zbog ideologije, nego zbog čovječnosti. I dok institucija raspravlja, birokratija se kreće polako, djeca, a to je najporaznije, više ne dolaze da se igraju na smrikama, grafiti prekrivaju stubove u Garavicama, u Mostaru, netko i danju i noću dolazi da sve uništi. A Bogdanović je jednom rekao, gradio sam spomenike koji ne liče na spomenike. Dok sam ih gradio, priželjkivao sam svijet bez spomenika. Taj svijet danas, nažalost, još uvijek nemamo. Partizansko spomeno groblje u Mostaru, spomen parka Garavice u Bihaću i nekropola Smrke u Novom Travniku predstavljaju univerzalne vrijednosti, sami vrh svjetske memorialne arhitekture, čija zaštita zahtjeva aktivnu saradnju i domaćih i svih svjetskih relevantnih organizacija, stručnjaka i partnera. Među njima je organizacija Europa Nostra, koja već 6 decenija predstavlja istinski jak evropski glas civilnog društva posvećeno kulturnom nasljeđu. Generalna sekretarka ove organizacije, organizacije Europa Nostra, Snješka Kverling-Mihajlović, podsjetila je da je Europa Nostra još 2023. godine uvrstila partizansko spomen groblje u Mostaru među 7 najugroženijih lokaliteta kulturne baštine u Europi, te istakla da nema dileme da se na ovim lokalitetima radi o izuzetno značajnom dijelu evropske, ali i svjetske kulturne baštine.
1: Bogdanovićevo delo treba postaviti upravo u taj kontekst, jer njegova remek dela memorialne arhitekture slave pobedu svetlosti nad tamom, života nad smrću, mira nad ratom, nadilazeći nacionalne i lokalne okvire i značenja. Danas, kada Bosna i Hercegovina korača ka članstvu u Evropskoj uniji, i kada Evropska unija ima jasnu spoznaju da kultura i kulturna baština predstavljaju ključni kompas za budućnost Evrope, pravi je trenutak da se i na ovim prostorima kulturnoj baštini da strateški prioritet, kako na političkom, institucionalnom i budžetskom planu, tako i na planu održivog razvoja, jačanja društvene kohezije i kvaliteta života građana i lokalnih zajednica. Ovaj skup i izlaganja koje smo upravo čuli su potvrda da je trenutak ovde, taj trenutak ovde prepoznat. Poštovane i drage kolege, čast nam je da baš danas prezentiramo javnosti izveštaj Europe Nostre o partizanskom spomen groblju u Mostaru, koje sam Bogdan Bogdanović smatrao svojim najznačajnijim delom. 60 godina nakon inauguracije partizanskog i 20 godina nakon njegovog proglašenja za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, ono je u stanju zabrinjavajuće ugroženosti. To je i razlog zbog koga organizacija civilnog društva IDEA sa sedištem u Mostaru, koji vodi dr. Senada Demirović, nominovala partizansko za listu 7 najugroženijih spomenika kulture u Evropi. S obzirom na evropski značaj partizanskog i na njegove višeslojne vrednosti, arhitektonske, umetničke, pejzažne, memorialne, edukativne, urbanističke, društvene, turističke, smatramo da je revitalizacija ovog kulturnog dobra može i treba da postane primjer za ugled na nivou čitave regije i Evrope. Stoga, Europa Nostra poziva Evropsku uniju da podrži taj projekat strateški i finansijski. Naravno, bilo bi značajno, već vidimo, da je uključenje i Saveta Evrope i UNESCO, dragi Siniša, da se svi uključe u ovaj proces. Kompleksna memorialna dimenzija ovog nacionalnog spomenika posebno zahteva da revitalizacija i održivo upravljanje partizanskog uključi i adekvatne programe edukacije i interpretacije, stavljene u širi kontekst celokupnog opusa Bogdana Bogdanovića. Europa Nostra također ukazuje na ogroman turistički potencijal partizanskog, kao dodatne ponude za turiste koji u sve većem broju posećuju Mostar. A važno je pomenuti izuzetan značaj ovog lokaliteta kao zelenog prostora koji je dragocen za borbu protiv klimatskih promjena i koji je idealan za rekreaciju, kontemplaciju i meditaciju građana i posetioca Mostara. Za kraj, želimo da pozdravimo značajnu parlamentarnu inicijativu koju je podržala i vlada veće ministara federacije za pokretanje postupka upisa dela Bogdana Bogdanovića za UNESCO-vu listu. Dozvolite mi da dodam

Poslušat ćemo Zumrinu interpretaciju pjesme Kroz bašću mi potok teče uz pratnju Narodnog orkestra Radio Televizije Sarajevo.

0: nešto, nego kako si.
1: I kada su bile proslave?
0: Kad su bile proslave, ja sam izgravala policiju da vidim šta je u čaši, jel voda ili nešto drugo.
1: I oni su dolazili svi, redovno, članovi redovno. Selje.
0: On čak u onim zadnjim godinama i kad je bio nepokretan. Seljavci su se znali organizovati pa dođu po njeg, pa ga fino stave u fotelju, pa ga snesu u niste stepence, u kola, pa u selju, pa uznesu u stepence. Pa dernek bude i prođe, pa oni opet fotelju, pa smjeste čovjeka u fotelju, pa ga snesu, pa ga vrate kući, pa uznesu. Ali činjenično stanje stvari, taj čovjek je za njih disao. Edu Ferizovića Rahmetli, njegovog brata, mi smo ga zvali Damiroza, njegovu ženu, Pileta, bila je nadme, bila nije ime, Dževad Kortić, Muha, ima njih koliko hoćete. On te ljude od mene odvajao nije. S tim znate što sam ja žensko, on su muškinje. Pa su to bili njegovi sinovi.

0: Čućemo insert iz emisije Moj život je muzika, u kojoj je Igor Lučić, pod čijim vodstvom radi Narodni orkestar Bembaša Akademskog kulturnog centra Univerziteta u Sarajevu Seljo, govorio o sjajnom harmonikašu i dobrom čovjeku Miloradu Todoroviću Miškecu.
1: Bembaša, Narodni orkestar Akademskog kulturnog centra Univerziteta u Sarajevu Seljo, osnovan je 1949. godine pri Univerzitetskom kulturno-umjetničkom društvu Slobodan princip Seljo, a u sklopu sekcije ansambl igara i pjesama. Bio je to skroman početak u ne tako davno oslobođenoj i porušenoj zemlji s posuđenim muzičkim instrumentima pod rukovodstvom Milorada Miše Milića.
0: Kada ste počinjali, da li se možete sjetiti ko su bili članovi i ko je vodio Narodni orkestar Bembaša?
2: Sjećam se dobro, to je bio februar 1996. godine. Nažalost, to je period neposredno nakon smrti velikog Edvina Ede Ferzovića, dugogodišnjeg šefa Narodnog orkestra Bembaša, i jednostavno period još nakon rata, i odlučilo se da se nastavi sa radom, naravno, i u nekom novom sastavu. Došlo je dosta mladih članova, od starijih članova sa iskustvom tu je bio svakako na prvom mjestu Milorad Todorović Miškec, koji je jedan dug period zajedno s nama svirao i ostavio jedan veliki pečat, ne samo u orkestru, nego znamo uopšte u njegovanju Srdalinke, kako u orkestru, tako i ovdje na radio televiziji Sarajevo.
0: Od koga ste najviše naučili?
2: Pa prvenstveno uz oca, a od poznatih muzičara svojih prostora, uzori su, dosta ih je, ne mogu se ograničiti samo na jedno. Ako govorim

0: Imamo Sevdalnic, to je naravno na prvom mjestu Ismet Alajbegović Šerbo, također Zajim Mamović. Malo šire možemo govoriti o Vlastimiru Pavloviću Carevcu, Ljubiši Pavkoviću i naravno u okviru Narodnog orkestra Bembaša fenomenalni aranžman Edvina Ede Ferzovića te već pomenutog Milorada Todorovića.
1: Da li ste upoznali Milorada Todorovića?
0: Da, i dosta dugo smo zajedno svirali i obišli svijeta. Milorad Todorović je jedan od doajena Sevdalinke i jedan od prvih muzičara koji je, možemo reći, profesionalno se bavio ovim oblikom muzike, zajedno tada sa Ismetom Alajbegovićem Šerbom, Zajmom Mamovićem, poslije to je bio kvartet harmonika Alajbegović, Petković, Krijević, Todorović, dakle jedan muzičar koji je veliki pečat ostavio u tradicionalnoj muzici Bosne i Hercegovine, pogotovo Sevdalinci, kako kroz Narodni orkestar Radio Televizije Sarajevo tadašnji, a velikim dijelom i kroz Narodni orkestar Bembaša, tako da je nama, meni i svim kojima smo radili sa njim i bili se družili s njim, bila velika čast da stasavam uz jednog takvog barda Sevdalinke i uopšte narodne muzike s ovih prostora.

Seljo i Bembašani tokom rata od 1992. do 1996. godine nisu u potpunosti prekinuli rad. Zajedno s glumcima, pjesnicima i slikarima koji su ostali u blokiranom Sarajevu, Seljini amateri su u granicama mogućnosti povremenim nastupima na improvizovanim pozornicama i u podrumima u nemogućim uslovima davali svoj doprinos sa vraćanju nade u ponovni život u gradu i zemlji. Od 1996. godine orkestar Bembaša vodi Igor Lučić s prekidom od 2004. do 2008. godine kada je šef bio Nermin Drakovac. Dragocjenu pomoć u obnovi rada orkestra dao je vrsni harmonikaš Milorad Todorović, u čiju je čast 1996. godine organizovan poseban koncert povodom njegovog 50-godišnjeg muzičkog rada. I pored teških uslova, ponovo se okuplja respektabilna ekipa muzičara spremnih na očuvanje Seljinog imena i tradicije i hrabro s nespornim poletom nastavljaju s radom. Taj period, pored spomenutih, obilježavaju Arči, Gorana, Adis, Srle, Vule, Srebrni, Anida, Hamić, Fićo, Dane, Boris, Ivan, Šehu, Ismir, Vlado, Sanjin, Jasenka, Armin, Elvedin, Dijana, Čenga i drugi. Orkestar je imao značajne i zapažene nastupe na Baščačijskim noćima, Sarajevskoj zimi, univerzitetskim manifestacijama, kao i brojnim gradovima u zemlji. Važnija inozemna gostovanja u posljeratnom periodu bila su u Njemačkoj, Austriji, Norveškoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Italiji, Mađarskoj, Poljskoj, Turskoj, Americi.

0: Dana biodiverziteta i 24. maja Evropskog dana parkova. Nacionalni park Sutjeska je najstariji i najveći nacionalni park, ali i dom posljednjoj prašumi u Evropi, Perućici. Zadovoljstvo nam je u programu Federalnog radija pozdraviti direktoricu turističke organizacije Foča, gospođu Spomenku Popadić. Dobar dan vam želimo i dobro nam došli.
1: Dobar dan svima vama u studiju i našim slušalcima.
0: Pričamo o jednom prostoru u kojem je skoncentrisano ogromno blago i sa aspekta biološke raznolikosti, prirodne baštine, ali i kulturno-historijske, poznato i posjećeno kao mjesto bitke na Sutjesci za vrijeme Drugog svjetskog rata. Dakle, gospođo Spomenka, ovo je osebujan lokalitet, izuzetno zanimljiva i atraktivna i turistička destinacija.
1: Tako je. Kada pričamo o Nacionalnom parku Sutjeska, vi ste i sami rekli negdje da je to i najstariji nacionalni park u Bosni i Hercegovini, da je jedno od najvažnijih prirodnih područja generalno Balkana. I mnogo je prefiksa negdje naj kada pričamo uopšteno o samom parku, jer je on poznat po netaknutoj prirodi, po visokim planinama, prašumi, Perućica i zaista velikom i bogatom kulturno-istorijskom nasljeđu Nacionalnog parka Sutjeska. Ja moram da istaknem da kroz park protiče i prelijepa rijeka Sutjeska, po kojoj je park i dobio ime, i rekla bih također da su tu impresivne planine kao što su Maglić, Volujak, Zelengora, Lelija, koje su izuzetno posjećene tokom ljetne turističke sezone. A ono što ga krasi je svakako i najviši vrh Bosne i Hercegovine, planina Maglić. Ona ga čini najvišim, kao što rekao, vrhom Bosne i Hercegovine, a sa nje se pruža impresivan pogled na Perućicu, na Trnovačko jezero, Zelengoru, a uspodna Maglić je generalno popularan među planinarima iz cijelog regiona. Perućica je jedna od posljednjih prašuma u Evropi i smatra se pravim prirodnim draguljom, jer nikada nije planski sječena. Neka stabla su stara i više od 300 godina. Drveće doseže visinu preko 50 metara, u njoj žive i medvjedi, vukovi, divokoze, mnoge rijetke ptice, što govori da je izuzetno bogat biodiverzitet u samom Nacionalnom parku Sutjeska. Vodopad Kakavac također je jedna od zanimljivosti samog Nacionalnog parka. To je vodopad koji je visok 75 metara, posebno impresivan u proljeće kada se topi snijeg. A ono što je i najznačajnije negdje i kad bih rekla u Nacionalnom parku Sutjeska je pitoma planina Zelengora i njena impresivna jezera kao što su Orlovačko, Donje Bare, Gornje Bare, Štirinsko jezero. Sva ta jezera su izuzetno čista, popularna su i za kampovanje, za fotografiju, planinarenje. Kada je riječ o samoj istoriji i značaju Nacionalnog parka Sutjeska, ja bih rekla da je on poznat i po bitki na Sutjesci. To je jedna od najvažnijih bitaka u Drugom svjetskom ratu na prostoru bivše Jugoslavije. A na samom Tjentištu se nalazi veliki spomen kompleks, kosturnica poginulim borcima, spomenik od bijelog betona. Spomenik je generalno jedna od najpoznatijih dijela jugoslovenske memorialne arhitekture. Kada pomenemo biljni i životinski svijet, jer evo nekako i pričamo o danu biodiverziteta i onome što ga krasi, ja moram da istaknem da u parku raste više od 2500 biljnih vrsta, među kojima su mnoge endemske i rijetke vrste na Balkanu. Životinje koje se mogu sresti su mrki medvjed, vuk, divlja mačka, srna, divokoza, suri ogao. Kada je u pitanju generalno turizam i aktivnosti u Nacionalnom parku Sutjeska, ono što posjetioci, zbog čega posjetioci najviše dolaze u Nacionalni park Sutjeska je zapravo planinarenje, a već sam pomenula impresivne planine koje su izuzetno atraktivne i interesantne za turiste, zatim kampovanje, rafting na Tavi Drini, fotografisanje prirode, obilazak istorijskih lokaliteta, već sam pomenula koliko je bogato kulturno-istorijsko nasljeđe Nacionalnog parka, zatim vožnja bicikla, jeep safari i tako dalje. Bitno je pomenuti da park ima zaista

0: sada.
1: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
2: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić, Harise Temi i Zlatan Veža. Tonski snimatelj: Boris Kragulj. Obrada tona: Dženita Fakić. Autor serijala: Zlatan Izetbegović. Obrada: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine 2024.

Emisiju o nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini realizovali: za tonsku realizaciju zaduženi Aida Čupina, muzička urednica Lamija Šeper Mačković, uredila i vodila Arijana Tafro-Mačković.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Reprezentativni sport. Domaća prvenstva i BH internacionalci. Sportski kolektivi i talenti. Magazin Sport.
2: Samo u programu Federalne televizije.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Repriz.

stvari napravi jednu veliku dramu u predstavi. I zato kažem, Giselle je muzički božanstvena. Giselle je sa mnogo koreografa koji su radili ovu predstavu kroz istoriju, govorimo i Coralie i Perrault i Petipa, svi su oni dali svoj, da kažem, mali omaž tom prekrasnom tekstu i toj prekrasnoj muzici. Evo, za kuriozitet, Adolf Adam recimo napisao još nekoliko baleta koji uopće nisu poznati, niti se izvode, niti je to interesantno, a Giselle je svjetski repertoar. Ja sam sretna da je to svjetski repertoar i na kraju krajeva sarajevski balet je sazreo od svojih početaka kroz Giselle. Ona je prvi put izvedena ovdje 1961. godine sa tom Giselle, Katarinom Kockom i Antunom Marinićem u glavnim ulogama. Mi smo obišli cijeli svijet, od Tunisa, Italije, Francuske, Češke, čini mi se da smo jedno vrijeme i u Englesku išli. To je to što je važno pamtiti i držati u ovoj zlatnoj, prekrasnoj kući koja se zove Narodno pozorište. I kad danas pogledamo ovim turbulentnim vremenima, strašnim vremenima, političkim krizama, ratovima, pa zar nije predivno imati snagu i održavati klasični balet kao znak da smo mi država?

Anita Rašvelišvili je gruzijska mecosopranistica koja je debitovala u rodnom gradu Tbilisiju u Verdijevom Rigoletu. Kasnije su je pozvali da se pridruži Akademiji teatra La Scala gdje je čuo Daniel Barenboim, koji je odmah pozvao da nastupi u novoj produkciji opere Carmen u Milanskoj Skali. U tom Bizeovom naslovu koji joj je donio međunarodnu slavu njenog partnera, Don Josea, igrao je Jonas Kaufman. Anitinu interpretacijsku i glumačku sposobnost su odmah prepoznali vodeći dirigenti današnjice i najveće teatarske kuće u kojima je igrala neke od najznačajnijih opernih uloga. Prijateljstvo i saradnja sa Kaufmanom, koje su ostvarili 2009. godine, sarađujući na operi Carmen, nastavila se i danas, što nam dokazuje i njeno gostovanje na ovogodišnjem Kaufmanovom koncertu u Berlinu. Anita Rašvelišvili svoj čudesni talenat pokazuje i u popularnoj numeri Volare.

Njemački tenor Jonas Kaufmann prošle godine proglašen je pjevačem godine na prestižnim dodjelama nagrada Victoire de la Musique i Echo Classic. Ostvario je veoma zapažene uloge u italijanskim, njemačkim i francuskim operama, a njegov repertoar se kreće od klasične do popularne muzike. Veoma je omiljen i kod muzičke kritike i kod publike. Program koncerta Dolce Vita, koji je inspirisan italijanskom muzikom, upotpunila je čuvena tema iz kultnog filma Kum, koju potpisuje Nino Rota. Sa puno emocije, harizmatični Jonas Kaufmann je izveo ovu pjesmu u pratnji Simfonijskog berlinskog orkestra pod ravnanjem Johana Reidera. Tonska realizacija Željko Marković, emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

0: Slušali ste Napuštenu ženu Honore de Balzaca u prevodu Mile Đorđević i radio adaptaciji Dženi Ređepović. Urednik Marina Trumić. Uloge tumačili Nada Đurevska, Tahir Nikšić, Olivera Kostić, Vera Milovanović, Anđelko Šarenac, Sead Bejtović i Dragan Pavić. Muzički saradnik Zrinka Rudaž. Tonmajstor Jasna Popić. Reditelj Slavica Nasak.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.